Stižemo i do sedme pozicije. Jesen nas često podsjeća na glasove koji su ostavili neizbrisiv trag u našoj muzici, a čije pjesme nastavljaju da žive i traju duboko u nama. Na mjestu broj 7 nalazi se Darko Radovanović i pjesma S jeseni. Darko je posjedovao toplinu u glasu i emociju koja je bez ikakve zadrške dopirala do slušalaca. Pjesma S jeseni donosi finu, melankoličnu notu pop balade u kojoj se prožimaju prolaznost, čežnja i sjećanje na dane koji se ne vraćaju. Svaki stih u njegovoj izvedbi nosi posebnu težinu i iskrenost.